0: 10, 15 euros por velos, podemos traerlo de pago.
1: Moito nos tememos que aquí vais a abrir unha polémica. Rematamos mirando cara ao pleno que vén de celebrar a Corporación Monfortina. Retirada da orde do día a moción do Partido Popular que solicitaba un maior impulso do rural. Foi retirada por indisposición do concelleiro que ía defendela.
2: Con todo, nos xa temos a resposta do alcalde á petición que o PP levará ao pleno do vindeiro mes de xuño. A Tome Roca parecelle populista esta petición dos populares. Escoitamos o porqué.
3: Bueno, é un pouquinho populismo que están facendo, non? Falan xa población. Home, eu creo que se alguén está fixando población é este goberno pensando en que Monforte está crecendo en población. E crece o rural e crece o urbano, as dúas cousas. De feito, están comprando casas no rural. E iso non pasaba antes. Pero formalmente, incluso, as competencias para promocionar ou potenciar no rural se asente a población é claramente dos gobernos e comunidades autónomas. Iso que nos pide nos ten que pedir a Xunta de Galicia. Nos poñemos servicios en temas de locales sociales. Están todos ben. É unha parroquia que non tengo, vamos a facer, que é a parroquia de Bascós. Todo eso que está pedindo máis ou menos estáse facendo. Eu falo de baixarlle un 25% nada menos que o IBI no rural. Debe ser porque algún concelleiro do PP vive no rural. Pero xe afortunadamente no rural, eu que nací nunha aldea, sei no ben, casi todas as casas, non digo todas, pero casi todas as casas das parroquias son millores que ningún piso. Son casas, son chalés, pequenos chalés, casi todas. Afortunadamente, cambiou o rural enormemente. Bueno, eu que vou moito por as parroquias e falo cos veciños, pois sei, non? Eso é unha fortuna para a calidad de vida da xente que vive no rural. E en Monforte, a xente debe saber que o que temos un piso no urbano, pagamos un coeficiente de 0,60.
4: El colesterol alto puede ser un riesgo para tu corazón. Por eso es importante cuidar lo que comes, llevar una alimentación equilibrada y tomar un Danacol al día, que reduce el colesterol en 3 semanas. Y si sigues tomándolo, ayuda a mantenerlo a niveles normales. Danacol, reconocido por la Fundación Española del Corazón.
5: Son las 8 de la mañana, las 7 en Canarias.

0: Saúdos, que tal, moi bos días. É mércores 27 de maio de 2026. En as emisoras de Radio Principal Cadena Ser arranca unha nova edición de Agro Principal. Información para todos, agricultores, gandeiros e consumidores. 12:27 minutos, dispostos unha semana máis estamos María Valcarce, Javier Ramallal, a mergullarnos nalgúns dos asuntos máis destacados do sector primario. María, que tal? Moi bo día.
1: Moi bo día, Javier Ramallal, moi bo día a todos vostedes.
0: Oxe, bo día, polo menos sol e calor, algo de risco de tormentas a última hora, pero a temperatura non ten duda, verdade?
1: Bueno, incluso de máis, porque aquí no sur estamos con un aviso amarelo por temperatura extrema, superaremos os 36 graus, eso é o que di Meteo Galicia, polo tanto, exceso incluso de calor para este 27 de maio.
0: Pois saberá que levalo da mellor maneira. Imos falar non tanto de refrescarnos cun viño, pero si quimos falar de viños da Ribeira Sacra, verdade?
1: Pois sí, imos a falar, verán vostedes, dun proxecto pioneiro para a viticultura heroica en España. Este proxecto chamase Pevintis e nace da necesidade de preservar e modernizar a viticultura de forte pendente, tamén coñecida, como vostedes saben, como a heroica, e un proxecto conxunto de tres comunidades autónomas: Canarias, Cataluña e Galicia.
0: Pois interesante proxecto, do que buscaremos máis detalles co presidente, non, do Consello Regulador da Denominación de Orixe Ribeira Sacra.
1: Antonio Lombardía Crespo, presidente do Consello Regulador, como moi ben apuntas, vainos a falar ben por miúdo deste proxecto. Queremos sabelo todo, en que consiste, como agroma a iniciativa, que papel xogou o noso Consello Regulador, os cartos, de onde salen, importantísimo obxectivo e calendario de execución para chegar a esa meta.
0: E por certo, que falando do ámbito vitivinícola, lembramos que mañá xoves celebrará o seu congreso do sector do viño Sindicato Labrego Galego. Vai ser no Concello Pontevedrés de Crecente, ca mirada posta na defensa dunha viticultura social ligada ás persoas, á terra e tamén ás variedades autóctonas de Galicia. Ademais, o Sindicato Labrego participará xa de cara ao mes de outubro no Foro Internacional de Compra Pública Alimentaria e Agricultura Labrega Familiar, que se vai desenvolver en Valencia. Da importancia deste tipo de xuntanzas falaremos hoxe co secretario de Agroecoloxía do Sindicato Labrego e tamén Labrego en San Sadurniño, Xosé María García, que por certo se atopa noutro foro en terras de Navarra. Hoxe non hai mercado na Central Agropecuaria de Galicia, despois dunha poxa con moita presencia de animais a pasada semana ante a non celebración da mesma onte martes. María, preparada, conversa con Antonio Lombardía.
1: Puxemos na percura de o presidente do Consello Regulador da DEO Ribeira Sacra, Antonio Lombardía Crespo, cando pasan 30 minutos sobre as 12 do mediodía. Acompáñenos nesta nova entrega do Agro Principal.

0: E noticia de máxima actualidade, ADEO Ribeira Sacra inicia un proxecto de investigación que pretende transformar a maneira de traballar nos viñedos en pendente, nos viñedos da Heroica. Antonio Lombardía Crespo, presidente do Consello Regulador da Denominación de Orixe Ribeira Sacra, moi bo día.
1: Hola, bo día, María.
0: Bueno, un proxecto pioneiro para a viticultura heroica, este Pembitis máis, e queremos sabelo todo del. En primeiro lugar, dígame, como agromou esta iniciativa?
1: Bueno, esta iniciativa surxe de contactos que temos entre distintas zonas do Estado con unha casuística similar, ¿no? O que se denomina viticultura extrema ou viticultura heroica, ¿no? No Estado está representada principalmente por na zona de Cataluña por o Priorat, Canarias, todas as zonas vitícolas son consideradas viticultura heroica, porque todas as pequenas islas son consideradas de viticultura heroica, e aquí en Galicia, pues, Ribeira Sacra. Pues falando entre nós, vemos que os nosos problemas estruturais, pues, son similares, e bueno, decidimos, pues, afrontalos de maneira conxunta Canarias, Cataluña e Galicia, e presentar un proxecto de investigación sobre as nosas inquietanzas e de intentar ser útiles, pues, os viticultores, e buscar un mellor futuro para estas zonas que son tan complicadas de traballar.
0: E que vai a consistir exactamente este proxecto?
1: Bueno, o proxecto ten tres patas, digamos. En Galicia se van a desenrolar, ou se van a estudiar dúas delas. A primeira que vamos a estudiar, e vamos a estudiar os tres territorios, é a aplicación de produtos fitosanitarios con DROS, ¿no? Unha maquinaria que entendemos todos que é o futuro destas zonas tan complicadas de traballar, que tanta mano de obra necesitan, e con un problema de relevo generacional, pois, digamos, estamos perecendo todos estes territorios, ¿no? tan complexos, ¿no? Entonces pensamos que un mecanismo que pode vir a sustituir en parte o traballo manual, e que pode axudar moitos viticultores a centrarse en outras tarefas, con lo cual, pues, pensamos que poden traballar menos, aplicar menos horas por hectárea, e con lo cual posiblemente, pues, traballar incluso máis superficie. O tema dos DROS ten un problema principal, un problema xurídico hoxe en día, que Europa non permite a aplicación de produtos fitosanitarios con DROS, ¿no? Excepto alguna excepción, que precisamente Ribeira Sacra está solicitando unha excepcionalidad ao Ministerio e a Consellería de Medio Rural. Entón, ante esta problemática normativa, o que vamos a hacer estudiar en varios aspectos a aplicación dos drones, ¿no? Un é o propio aspecto de se son útiles, se son eficientes na aplicación de tratamentos, ¿no? Para isto tamén contamos con EVEGA, co Centro de Investigación da Xunta de Galicia de Viticultura e Enoloxía, e o vamos a facer precisamente en unha adega, en unos viñedos dunha adega da Ribeira Sacra, que é a adega Smurri. Entón, en primeiro lugar, con esta gestión de Vega, pues, vamos a estudiar, pues, precisamente si son eficientes, ¿no? Pero tamén queremos saber a nivel de ecosistema si son máis contaminantes, si son menos contaminantes. Esto tamén vamos a estudiar pues, se hai que usar menos dosis, máis dosis, se hai contaminación no chan, ¿no? Tamén nos preocupa isto, ¿no? A ecoloxía e a aplicación de métodos máis eficientes. E por outro lado tamén hai un tema que nos interesa, aparte do tema económico, e o tema da seguridade laboral, ¿no? Evidentemente, estar todo o día, pues, aplicando produtos fitosanitarios, pues, pode ter incidencia na salud humana, ¿no? Consideramos que unha persona a unha distancia considerable da zona de aplicación está, digamos, máis segura que unha persona, pues, facendo de maneira tradicional, pues, con unha mochila ao lombo ou con unha mangueira, ¿no? Entón, todo isto se vai a estudiar nos tres territorios, e vamos a ver qué conclusión sacamos para después divulgarlas y también que sirva de base para este cambio normativo que todos desexamos en Europa, ¿no?
0: Non quero pasar por alto que apuntaba vostede a da normativa europea con respecto ao uso de fitosanitarios con drones. Decían vostedes que tratarán de ver esa posibilidade, expectativas de conseguir esa excepcionalidade que solicitarán.
1: Bueno, tenemos expectativas, pero sempre son limitadas, ¿no? Primeramente, xa fixemos a solicitud a Consellería de Rural, nos requeriu unha serie de información complementaria que xa se foi remitida, e ora ten que ser o Ministerio que nos autorice a aplicación deses produtos concretos a nivel destes bancais, desta zona tan concreta, no, de viticultura heroica. O problema que ten é que estas autorizacións excepcionales son como máximo para 120 días e en unhas zonas concretas, en un ano concreto e con unhas sustancias concretas, ¿no? É moi limitado, ¿no? Estaríamos aquí falando de que estaríamos todos os anos pedindo unha excepcionalidade. Nos entendemos que está ben justificado que por o tipo de viticultura que facemos non é sustituible con outros medios mecánicos, e entendemos que se vai a aprobar, pero estaremos o ano que ven pues, na mesma disyuntiva de volver a pedir outra solicitud, que a Consellería volva a mandar ao Ministerio, que o Ministerio autorice esas sustancias e que a Consellería autorice a aplicación durante 120 días. Isto é un engorro importante, e o que queremos é realmente que Europa se dé conta que isto hai que cambiarlo, ou que a nivel de Estado, como fixo Francia, xa hai unha excepcionalidade que os viñedos de máis de 20 grados de pendiente xa automáticamente están dentro desta excepcionalidade automática. Esa é a nosa intención, ¿no? Uh-huh. Que non sea anual, digamos que sea xa para sempre.
0: Apuntaba tamén a tres comunidades autónomas implicadas: Galicia, Canarias e Cataluña. Que papel concreto xogou Galicia, en concreto o Consello Regulador da ADO Ribeira Sacra, Antonio?
1: Bueno, vamos traballando con estas comunidades desde o principio, ¿no? Un pouco estudiando as nosas necesidades, como os decía antes, isto ten tres patas, ¿no? Esa pata dos drones, que levamos xa moito tempo intentando conseguir esta que se permita. Entonces, bueno, todos tiñamos a mesma inquedanza, pero tamén tiñamos un interés especial no tema da prevención de enfermidades, ¿no? Non é tanto como o vamos a dar, pero tamén é importante cando temos de dar, ¿no? Aforrar tamén en tratamento, saber cando hai que aplicarlo correctamente. Para eso vamos a hacer, en este caso, Canarias e Galicia, vais a hacer un estudio de os algoritmos que, en este caso, ten desarrollado a Consellería de Medio Rural a través do Agacal en Evega, o proxecto FitoBit. Vamos a testar eses algoritmos, vamos a ver se funcionan ben no noso territorio, e a maiores vamos a testar unha aplicación que foi desarrollada en Canarias única e exclusivamente con inteligencia artificial. É unha aplicación punteira no mundo, por o que nos comentan eles, é a primeira que se fai integralmente con inteligencia artificial. Nos están dando uns resultados moi bons. Eles desarrollaron hasta ahora para o idio, iban a desarrollar para o mildio, pero o idio están falando de que poden prever un ataque de oidio a unha semana vista con unha tasa, digamos, de acierto do 90% e pico. Eso para nós sería moi importante poderlo trasladar aquí. O vamos a testar durante todo o desarrollo deste proxecto, e a futuro, si vemos que é unha aplicación interesante, pues intentaremos traerla para que os viticultores da Ribeira Sacra que pues puderan tamén beneficiarse desta aplicación, digamos.
0: É importantísimo en este tipo de proxectos os cartos para o desenvolvemento do mesmo. O financiamento aprobado a canto ascende?
1: Sí, o financiamento son 600.000 euros. Son tres campañas vitícolas hasta 2028, termina, y digamos que son 200.000 euros por cada territorio que está implicado en este desenrolo. Como podemos ver, es una cantidad muy importante para investigación, esto fue como una especie de concurso, ¿no? de méritos, había máis de 80 proxectos, o noso quedou no posto 29. Creemos que para un proxecto tan singular, tan específico, con unhas zonas tan específicas, a verdad que é un logro, o que hai que conquerir que estén centros de investigación. Temos centros de investigación en Canarias, temos centros de investigación en Cataluña, temos EVEGA da Consellería Medio Rural de Acacal en Galicia. Bueno, creo que todo eso suma para hacer un trabajo profesional y que después podamos ver los resultados a corto plazo o a medio plazo, digamos, para haber demostrado que efectivamente esto es, todos pensamos que los drones funcionan bien, pero hay que demostrarlo científicamente que esto es así, ¿no? Y después, si podemos testar pues aplicaciones que pueden ser beneficiosas para nuestros viticultores y ponerlas a su disposición, pues creo que es un avance muy importante. Eu me imagino unha ADO en uns anos pois prácticamente traballando, aplicando con drones, con empresas que contratadas, e que estas empresas a súa vez estén tratando, pero aplicando cando hai que aplicar e non de maneira sistemática como se fai moitas veces agora, ¿no? Cada 15 días ou cada dúas semanas, pois sería moito máis eficiente, moito máis ecológico, e creo que sería un cambio importante para toda a ADO.
0: Pois nos ven de explicar perfectamente ben os obxectivos concretos que perseguen, tamén as expectativas en canto a resultados, importantísimo ese financiamento do que nos ven tamén de falar. O calendario concreto de execución que manexa?
1: Sí, son tres campañas vitícolas. Ten unha primeira fase de noviembre de 2025, non sei, estamos traballando, porque antes de salir a aprobación definitiva xa tínhamos unha aprobación provisional. Simplemente pois hai unha fase aí de alegaciones, e entón esta primeira fase de noviembre 25, octubre 27 son as campañas 26-27, e unha segunda fase de noviembre do 27 a abril do 29, que sería, digamos, a campaña 28. Estos son tres anos de traballo e de investigación e de esperemos que conseguir unos resultados que esto que parecía fai unos años pues algo imposible,
0: ciencia ficción casi.
1: Sí, ciencia ficción, pues creo que seguramente en menos de 5 años creo que vai ser o normal que estemos vendo pues drones traballando nas viñas e nos pues dedicándonos para as outras labores que todos conocemos, ¿no? De poda, de enrame, de poda en verde, podamos pues conservar esta viticultura heroica, que ao final eu sempre digo que este é un ADO de viticultores, é o máis importante que temos, que é conservar este patrimonio, e creo que cos drones seguramente pues eso se nos facilitará un pouco máis.
0: Pois estaremos moi pendentes deste proxecto, o están a escoitar, pioneiro para a viticultura heroica española, que implica a tres comunidades autónomas: Canarias, Cataluña e a nosa propia, a Galicia. E non quero despedir a Antonio Lombardía Crespo, presidente do Consello Regulador da ADO Ribeira Sacra, porque estivemos calma en vilo con estas treboadas que nos afectaron todos estes pasados días. Todavía hoxe para a tarde pode caer algunha máis. Houbo pedra na capital da Ribeira Sacra. Dígame, librou a Ribeira?
1: Sí, en principio os informes que temos tampouco son parciales. Sempre decimos que a Ribeira Sacra é moi con esa estrutura que ten tan a largo dos ríos, temos que vai desde Manzaneda hasta Porto Marín. Todos sabemos como son as treboadas, no pode caer en un sitio e a 50 metros por non haber caído nada, ¿no? Pero bueno, en xeral creo que estamos librando bastante ben. A verdad que era impresionante estes días ver os relámpagos e bueno, a verdad que daba bastante medo, pero creo que por ahora hai que tocar madeira. En xeral creo que estamos librando bastante ben, e bueno, esperemos que eso tamén nos fai falta para ter unha boa colleita. Creo que este ano pues tamén que as medidas que se teñen tomado desde o pleno do Consello Regulador, xa baixamos moito os excedentes que había nas bodegas. En un ano baixamos 1 millón de litros. Creo que hai moitos máis viticultores que van ter este ano contratos para a venta de uvas, e bueno, o que esperamos que cheguen, digamos, a bo término as uvas e que haya unha boa colleita e que, bueno, volvamos, digamos, o que era máis habitual fai unos anos, pero a partir da pandemia, pues, quebrouse un pouco, ¿no?, o consumo do viño e, bueno, a ver se vamos un pouco recuperando isto e, sobre todo, recuperando os viticultores, que é o que máis nos importa.
0: Cruzamos os dedos para que así sexa. Antonio Lombardía Crespo, presidente do Consello Regulador da Denominación de Orixe Ribeira Sacra. Grazas por compartir este tempo de radio no agro principal para as emisoras de Radio Principal Cadena Ser. Moi bo día.
1: Moi bo día.

0: Seguimos adiante no último agro principal de este mes de mayo e falamos de agroecoloxía. Conta atrás para o Foro Internacional de Compra Pública Alimentaria e Agricultura Labrega Familiar, un foro que se vai celebrar os días 1 e 2 de outubro en Terras de Valencia baixo o lema Retos e Oportunidades para a Agricultura Labrega e Familiar. Será un espacio de encontro e diálogo para compartir experiencias, propostas e alianzas ao redor da compra pública alimentaria. Coñecemos moitos máis detalles e facémolo acompañados do secretario de Agroecoloxía no SLGA, el labrego en San Sadurniño, Xosé María García. Xosé María, que tal? Moi bo día.
1: Hola, bon día.
0: Pois foro importante en Terras de Valencia de cara aos días 1 e 2 de outubro, pero hoxe creo que nos saúda Xosé María García desde Terras de Navarra no marco dun encontro de produtores agroecolóxicos a nivel nacional, verdade?
1: Sí, sí, estou en Navarra, comezamos hoxe un par de días de encontro de articulación a nivel estatal de produtoras e produtores agroecolóxicos e pola agroecoloxía, que queremos traballar conxuntamente para facer incidencia política neste sentido, né? Para que se fagan máis políticas públicas a favor da producción agroecolóxica.
0: Con participantes de todas ou de boa parte, non das comunidades autónomas españolas, sí?
1: Sí, non de todas, pero sí de bastantes, sí, de diferentes puntos do Estado. É algo que empezou a organizarse no contexto da rede de municipios pola agroecoloxía, pero que agora xa ten unha evolución propia.
0: Pretenden poñer en marcha de iniciativas, non, sobre agroecoloxía a nivel nacional. Cal é o obxectivo deste tipo de foros?
1: Sí, pois o obxectivo é facer unha axenda común, priorizar áreas de traballo para esta incidencia política. Pois agora mesmo pois dedicaremos estes dous días a ver como traballamos, por exemplo, a PAC, para que sexa unha PAC máis agroecolóxica, ou precisamente tamén o papel que pode ter a compra pública como unha política que favoreza as producións agroecolóxicas, que precisamente é do que vai o foro de compra pública, ademais.
0: Pois, hoxe un pequeno anticipo, non, do que vai ser o foro xa de cara ao mes de outubro, verdade?
1: Sí, a ver, claro, nos na xenda xa sabemos. Temos, de feito, o Sindicato Labrego está no comité organizador dese foro de compra pública que vai haber en Valencia. Entón, pois, con esa previsión e sabendo que efectivamente pois a compra pública ten un papel importante ou pode ter un papel importante en promover a agroecoloxía ou é, digamos, fundamental a hora de definir cara onde queremos que vayan o modelo agroalimentario, segundo a capacidade e co poder que ten o Estado de condicionar a realidade na que vivimos, pois non é o mesmo que a compra pública se apoie no modelo pois máis agroindustrial, intensivo e máis concentrado en poucas mans, que se apoie nas producións labregas, familiares, agroecolóxicas, máis asentadas e dispersas no territorio. Todo iso influe e é unha decisión política que se faga dunha forma ou doutra, que se apoie un modelo ou outro, é unha cuestión política, é unha decisión que hai que tomar. E ademais é unha decisión que se pode tomar, porque ás veces se nos vende que pois non se pode facer ese tipo de normativas. Moitas veces escudándonos en que a Unión Europea non permite estas cousas, e non é certo. Hai formas de redactar as normativas que permitan iso, que permitan apoiarse e promover a producción familiar, labrega, agroecolóxica, máis de cercanía, e podese facer ou non. Iso xa é unha cuestión de vontade política.
0: Non se está atendendo o que se debería entón, non, a este tipo de producción labrega familiar, sobre todo no ámbito da compra pública?
1: Sí, non houve ese interese. E claro, a tendencia que estamos a vivir en xeral no modelo agroalimentario é unha tendencia pois industrializadora, mercantilizadora, de concentración das cadeas agroalimentares en cada vez menos más e menos puntos, de externalización dos servizos, moitas veces, destes comedores, pois sexan escolares, sexan de centros de maiores, sexan de comidas que se serven a domicilio a persoas pois con alguna dependencia. Todas estas cousas cada vez se externalizan máis, se deixan máis en mans de grandes empresas e ligadas a un modelo de producción pois iso máis agroindustrial, intensivo, que o que fai é que ao final tamén por unha banda se promova unha forma de producir alimentos e transformar e comercializar, pero por outro tamén hai unha degradación no servizo que se presta a eses nenos, a esas persoas maiores, a esas persoas enfermas que están en hospitais ou que sexa. Chegan de alimentos, digamos, que podían ser bastante mellores do que son.
0: Prímase máis entón o precio ca calidade ou hai algúns outros intereses por detrás, José María?
1: Prímase, entendo, que o prezo e a comodidade da administración, porque é máis fácil contratar a unha empresa que existe unha chea de comedores con caterings, incluso de que veñen de moitos quilómetros de fora, que facer unha cousa máis complexa, máis achegada ao territorio, máis centrada na calidade, en ter, en cuidar unha estrutura productiva e tamén en cuidar unhas persoas, unha alimentación dunhas persoas que están que de alguma forma dependen desa alimentación pública, sexa iso comedores escolares, residencias de maiores, comidas a domicilio, ou prisións, ou que sexa. Hai unha grande variedade de comedores ou de servizos de comida públicos que están iso, externalizados e desconectados da producción local, da producción artesanal, familiar, agroecolóxica, labrega, pequena, viven á marxe disso, e ademais son uns ingresos e uns apoios que lle están retirando a esa forma de producir. Cando decides entre un modelo ou outro, estás a decidir como configuras todo ese sistema agroalimentario. Estás a apostar por unha forma completa de producir, de comercializar, de elaborar eses alimentos, de distribuílos, coas consecuencias ambientais, sociais, nutricionais, de todo tipo que teñen un modelo ou outro.
0: Esa producción máis pegada ao territorio sí que sería capaz, non, de abastecer ese tipo de mercados dos que falamos, sí.
1: Sí, sí podería, pero non podería instantaneamente, quero dicir. Iso é algo que hai que planificalo e que hai que organizalo, porque evidentemente levamos unha transitoria bastante longa de destrución de infraestructura productiva, de destrución de producción labrega familiar, e agora non se a administración, poñamos a Xunta ou que sexa, decidise, bueno, pois a partir de mañá imos poñer isto a funcionar así. Pois evidentemente non podría ser, porque sería saltar dun tren en marcha, non sei,
0: claro.
1: Iso habría que facer unha planificación, un acompañamento e unha cousa gradual que fose garantindo esa transición dun modelo de suministro a outro. Habría que construir unha infraestructura completa. Teñamos en conta non só a estrutura productiva, senón que incluso, pois hoxe en día hai moitos comedores escolares que non teñen cociña. Que están sí ou sí obrigados a depender dun catering, situacións así. Entón, iso tería que conlevar unha planificación e unha vontade política para unha transición a varios anos vista que implicase tanto a parte produtora, que incluso é algo no que se pode xogar co fomento de novas incorporacións á actividade agraria, pero tamén con granxas e hortas que xa están en funcionamento, e por outra parte a parte transformadora ou logística, que que ata agora se ignorou, se desprezou, se marxinou, non? Então, non pode ser de súpeto, pero si sí pode ser.
0: Porque agora, precisamente, un foro destas características como que terá lugar en Valencia a principios de outubro?
1: Pois porque estamos nunha situación que ten esa tendencia e que cada vez é máis grave ou máis crítica, non? Non a cuestión de como está afectando o clima, como afecta e que hai que facer para evitar que isto vaya a máis, que ten que ver con relocalizar estas producións, estas cadeas agroalimentarias, ten que ver cunha tendencia que temos de deixar todo en mans do mercado, da especulación, da desregulación, que está levando ese proceso de concentración na cadea agroalimentaria e que está a xerar, pois, despoboamento rural ou desigualdades cada vez maiores no ámbito rural ou entre o rural e o urbano, eses procesos de externalización, de mercantilización dos sistemas de restauración colectiva pública. Pois, iso causa un dano á producción familiar, labrega, pequena, agroecológica. Iso queremos reverter, se queremos que iso, que esa tendencia mude, hai que facelo xa. Entón aquí vanse xuntar experiencias europeas e de fora de Europa, de América Latina, da India, de algún país africano, penso que estaba tamén incluído a presentación de experiencias, de cousas que se fan en diferentes lugares e que están a ter resultados.
0: Pois aínda quedan uns meses para este foro, pero creo que xa está disponible, non, o programa na web do propio sindicato labrego galego, xa se pode tamén formalizar esa preinscripción ás persoas interesadas, non?
1: Sí, hai unha páxina propia do foro que se chama forocomprapublica.org e aí podese facer a preinscripción, podese consultar o programa, todo o que está xa definido de contidos, de poñentes e todo.
0: Pois proposta ben interesante ese foro os días 1 e 2 de outubro en Terras de Valencia, moito máis inmediato, mañá xoves en Crecente en Pontevedra, congreso do sector do viño do sindicato labrego galego. No teu caso ti vas seguir por Terras de Navarra, pero haberá compañeiros, por suposto, participando e dando vida a esa iniciativa, non?
1: Haberá.
0: Pois vemos que hai moito dinamismo, moitas frontes, moitos sectores por suposto que abordar. En nosos mércores continuaremos ben pegados ás diferentes formacións agrarias, nomeadamente o sindicato labrego galego, que sempre nos deixan novas ben interesantes. Xosé María García, secretario de Agroecoloxía do sindicato labrego, non che roubamos máis tempo, tes que seguir aí en Navarra participando dese foro. Graciñas por acompañarnos, moi feliz xornada.
1: Moitas gracias a vos.
0: Pois así, falando de agroecoloxía e tamén desa agricultura labrega familiar, chegamos a unha noticias e abrimos hoxe por hoxe nas emisoras de Radio Principal Cadena Ser, abrimos o segundo treito da programación máis próxima. Agora as noticias da unha.

0: Tribuna Pública.
1: Cadena Ser. El poder de la conversación.
2: Las infraestructuras que unen territorios, hay gobiernos que, casúa y nación, acaban convirtiéndolas en un símbolo de abandono. Y eso es exactamente lo que está pasando con la A54, entre Lugo y Santiago. Una autovía fundamental para conectar a provincia coa capital de Galicia e para vertebrar o interior da comunidade, pero que leva anos atrapada entre atrasos, promesas incumplidas e ahora tamén problemas de conservación e seguridade. Os desprendementos nos laterais e os cortes de carrís non son unha anécdota, son a consecuencia dunha falta de atención continuada por parte do goberno de Sánchez. Porque cando unha autovía de alta capacidade mantén durante semanas e meses restriccións, sinalizacións provisionais e incidencias constantes, o que está fallando non é só a infraestrutura, está fallando a xestión política. O máis grave é que isto xa non vai só de rematar a autovía, que tamén vai de garantir que os tramos que xa están en servicio sexan seguros para miles de usuarios que pasan cada día por eles. Os lucenses estamos cansados de escoitar anuncios, previsións e datas que nunca se cumpren. A A54 converteuse nun exemplo perfecto dun goberno que leva anos prometendo máis do que executa. Lugo non pode seguir sendo a provincia esquecida das infraestructuras do Estado. Non pedimos privilexios, pedimos algo moito máis básico: respeto, mantemento e compromiso real. Porque as infraestructuras non se inauguran con titulares, mantéñense con investimentos, con planificación e con vontade política. E, por desgracia, eso é precisamente o que hoxe falta na A54. José Manuel Balseiro, Tribuna Pública, para Radio Principal, Cadena Ser.
3: Radio Principal Monforte, Cadena Ser. Hoxe por hoxe, María Valcarce.

13 minutos sobre unha do mediodía. Seguimos adiante en Radio Principal Cadena Ser. Arestora, xa separados da nosa emisora Irma, abrimos aquí o Oxe por Oxe Valdelemos. E o facemos con moito calor, atención, por ese no lo advertía Ana Laje desde Meteo Galicia nos servicios informativos de esta mañá. Atentos a esas altas temperaturas. Meteo Galicia ten activado un aviso amarelo porque esa máxima superará os 36 graus. E tamén atentos porque as treboadas mella que aínda non están alonxadas de todo. Esta tarde, noite, poden de novo agromar no sur da provincia de Lugo esas temidas treboadas, temidas por a meirande parte da cidadanía e moi especialmente por os viticultores. Escoitábamos no agro principal o presidente do Consello Regulador da DEO Riviera Sacra, Antonio Lombardía Crespo. Está en calma en Vilo, cruzando os dedos para que segan pasando de largo ou cando menos que sexan miudiñas e que non caiga esa pedra pola que tanto se teme na viticultura heroica. Falando de calor, de todo este calorazo que imos a ternos hoxe, tamén mañá, a partir do venres semella que empezarán a flouxar, pero tampouco a gran cousa esas temperaturas, pois con esta ondanada de calor vimos de saber que o Concello de Chantada instalará aire acondicionado nas salas de xinaxia da piscina municipal climatizada. E atención, porque este venres, 29 de maio, é o Día da Señora da Luz, festividade patroa do sector da auga. A Señora da Luz é a patroa da auga, e por que importante? Porque as oficinas de atención ao cliente da Qualia, que están, xa saben, na Rúa Ourense, estarán pechadas por mor desta festividade. Siguen funcionando os teléfonos, si hai avarías, teñen que chamar vostedes o 900-813-047. Tamén estará operativo o teléfono de atención ao cliente, ademais de esa atención virtual na páxina web. Oxalá que non haxa esas avarías, pero o teléfono estará operativo porque o está ás 24 horas do día, os 365 do ano.

mércores, xa saben que os mércores buscamos xuntos, vostedes e nós, o lugar onde se atopa, e as ondas nos trasladan sempre ao lugar onde se atopa o noso colaborador Anxo Moure. Anxo Moure, que por certo nos leva con nos 30 anos, 30 anos con esta colaboración. E hoxe temos sorte, estamos de parabéns, porque non teremos que buscalo. Virá co seu nubinete os estudos da radio. Así que non se perdan hoxe a colaboración con Anxo Moure, a que acudiremos tras a información necrolóxica, a esa a que acudimos tamén desde, neste caso, hai máis de 30 anos, pois a unha e media. Unha e media, información necrolóxica en Radio Principal Monforte, Cadena Ser. E tras ela, visita de Anxo Moure.

Preparan las selectividades a punto, a piques de esa cita tan, tan importante para os mozos e mozas. Tomaremos yo pulso, a cita como vai, pero tamén vimos de saber que os rapaces e rapazas do IES da Viña Rei de Monforte estiveron no Congreso dos Deputados. Fíxense, co ambiente quente, quentísimo que estes días nos achega a política, bueno, pois os rapaces e rapazas estiveron coñecendo máis de preto o funcionamento dese Congreso dos Deputados na madrileña carreira de San Xerónimo.

0: Con todo, dende a dirección do centro consideran que a viaxe foi tremendamente enriquecedora e que quedará sen dúbida, e isto coincidimos, na memoria de todos estes rapaces, tanto polo aprendido como polos momentos compartidos, que iso é tamén algo moi importante da bagaxe da vida que van metendo eles e elas na súa mochila vital. 19 minutos sobre a unha do mediodía. Continuamos percorrido en Radio Principal Monforte, Cadena Ser. Os días 6 e 7 de xuño temos unha cita ineludible ca 22ª Festa da Cereixa do Viño e do Aceite de Ribas de Sil. Un encontro cos sabores, cos sons, co recendo das rochas do Xeoparque Montañas do Courel, nun entorno natural inigualable, a Praia Fluvial de San Clodio. Anota, porque nos xa contamos contigo. Os días 6 e 7 de xuño, Festa da Cereixa do Viño e do Aceite de Ribas de Sil. Non faltes.
1: Me hizo un poco más, un dolor insufrible.
2: Así suena no ir al dentista a tiempo. Con el seguro de salud de Abanca Seguros, tienes más de 200 clínicas dentales de Sanitas para ir al dentista cuando toca. Más información en abanca.com/salud.
3: Como cada día en Supermercado Claudio en Bóveda, ofrecemos aos nosos clientes os produtos frescos da maior calidade e das mellores marcas. Na nosa sección de carnicería atoparás tan só tenreira galega con denominación de orixe. Ademais, disponemos dunha gran variedade de pan da zona, empanadas e tartas. E recorda, temos peixe fresco martes e xoves. Non te perdas as nosas ofertas até o 26 de maio.
0: Aceite oliva carbonel 1 litro a 4,39 euros. Aceite xirasol ucasol 1 litro a 2,15 euros. E detergente líquido Dixan 55 caciños a 5,99 euros.
3: E atención, por cada 15 euros de compra entrarás no sorteo de data 7 teléfonos iPhone data 7 Pro. Porque se buscas calidade e un trato excelente e profesional, Supermercado Claudio en Bóveda é o teu supermercado. Supermercado Claudio en Bóveda, o teu supermercado de confianza. Teléfono 982 42 60 77.
0: 982 42 60 77.
4: Todos os camiños levan o son. O son do camiño está a punto de comenzar a soar. Linkin Park, Katy Perry, DJ Snake, Dani Martín, Lola Índigo, Biffy Clyro, Afrojack, Guitarrica de la Fuente, Carlos Ares e moitos máis estarán do 18 e 20 de xuño en Santiago. As últimas entradas diarias están a venda en osondocamino.es.
5: Tu peso ideal tiene que darte igual, pero si quieres cuidar tu peso, aquí estamos para eso. ¡Ven a Santiberi!
6: ¿Lo quieres? Nosotros lo tenemos. ¡Ven a Santiberi!
3: Como cada día en Supermercado Claudio en Bóveda, ofrecemos aos nosos clientes os produtos frescos da maior calidade e das mellores marcas. Na nosa sección de carnicería atoparás tan só tenreira galega con denominación de orixe. Ademais, disponemos dunha gran variedade de pan da zona, empanadas e tartas. E recorda, temos peixe fresco martes e xoves. Non te perdas as nosas ofertas até o 26 de maio.
0: Aceite oliva carbonel 1 litro a 4,39 euros. Aceite xirasol ucasol 1 litro a 2,15 euros. E detergente líquido Dixan 55 caciños a 5,99 euros.
3: E atención, por cada 15 euros de compra entrarás no sorteo de data 7 teléfonos iPhone data 7 Pro. Porque se buscas calidade e un trato excelente e profesional, Supermercado Claudio en Bóveda é o teu supermercado. Supermercado Claudio en Bóveda, o teu supermercado de confianza. Teléfono 982 42 60 77.
0: 982 42 60 77.
7: Las mejores tiendas de moda, cines de última generación, la más amplia oferta de servicios y ocio, restaurantes para todos los gustos. Busques lo que busques, tu destino está claro, porque todos los caminos llevan a Termas. Centro Comercial Las Termas. Ser más. Termas.
3: Más de 20 años siendo el punto de encuentro para todo lo que necesites en Lugo.
8: Radio Principal Monforte. Cadena Ser.
9: Cadena Ser, el poder de la conversación.
0: Pois aquí estamos, mércores 27 de maio, os micrófonos de Radio Principal Monforte Cadena Ser fan parada neste mesmo intre en Meteo Galicia. Un prazer saudar a Joel Cid. Moi bo día, Joel.
10: Hola, moi bo día.
0: Pois estamos expectantes. Nos adiantaba onte a tua compañeira Ana Laje esa alerta por temperatura extrema no sur da provincia de Lugo. Como están as cousas? Como van a estar o que resta de xornada?
10: Pois seguiremos nesta zona de mércores e no sur da provincia de Lugo cos ceos moi abertos. Teremos nubes de tipo medio alto, pero a presencia de frío en altura fará que nas últimas horas do día non descartamos que teñamos algún chubasco localmente trevoento. Os ventos non se sopran do sur, en xeral frosos, e as temperaturas nesta zona de moderarse. Temos unha tarde de calor, aí no sur da provincia de Lugo temos ese aviso amarelo por máximas que poden estar preto, mesmo superar localmente os 36 graus.
0: O sea que seguimos con ese aviso amarelo por temperaturas moi altas, 36 graus, e esa posibilidade de rematar o día con algún fenómeno de carácter trevoento. Eso para este mércores. Mañá xoves continuamos con este aviso amarelo, con estas temperaturas altísimas.
10: Sí, mañá xoves seguiremos con esos ceos moi abertos, con algún nube tipo alto. Seguirán as temperaturas altas, estaremos moi preto novamente dos 36 graus. Novamente pola tarde non descartamos que teñamos algún chubasco localmente trevoento, o sea, con maior probabilidade especialmente xa nas zonas altas aí do sur da provincia.
0: O sea, que podemos decir que mañá máis do mesmo, un día prácticamente xemelgo de hoxe, mércores e xoves, o venres a fin de como se vai a comportar, continuamos con esta situación ou hai cambios, Joel?
10: No, que seguiremos baixa influencia anticiclónica, seguiremos cos ceos moi abertos, con nubes de tipo alto. As temperaturas, eso sí, pouco a pouco se van ir baixando, xa andaremos máis preto dos 30 graus que dos 35, e xa non esperamos treboadas nas horas da tarde.
0: Pois Joel Cid, graciñas como sempre por acompañarnos e feliz xornada de mércores.
10: Igualmente, moi bo día.

0: Somos familia Cañoto, 75 anos nos aviñao. As familias cando contades con nós, atopades un trato próximo e colaborador para faceros todo un pouco máis fácil. Da igual que teñades ou non póliza de seguros, nós encargámonos de todo. Ademais do tanatorio de Curreros, dispoñemos de outro máis con crematorio no polígono Peago de Escairón. Facemos o servizo completo das nosas instalacións, velación e incineración, todos en desplazamentos e perto da casa. Funeraria Cañoto e Grupo Raúl Servicios, de familia a familia. Conta con nos nos teléfonos 982-450308 e 982-400151 e en funerariaraul.com.
1: Servicios Funerarios Fontaíña, servicio permanente ás 24 horas. Realizamos servicios para todas as compañías de seguros, traslados personalizados a calquer parte de España, traslados nacionais e internacionais, servicio de incineración, servicio de floristería, servicios en cimiterios, placas e lápidas para nichos. Servicios Funerarios Fontaíña, servicio permanente ás 24 horas. Chámenos o teléfono 606-96-1836, 606-96-1836.
2: Sintoniza Radio Principal Monforte, Cadena Ser, Servicio de Información Necrológica.
1: A señora dona Ofelia Rodríguez Rodríguez, viúva de Eliseo López López, de Casa Eliseo de Orxaínza, Sobreda, o Sabiñau, faleceu en Lugo o día 26 de maio de 2026, aos 97 anos de idade, confortada cos santos sacramentos e a bendición da súa santidade. Descanse en paz. As súas fillas, María del Carmen e María del Mar López Rodríguez, netos Diego e Daniel Arias López, irmãos políticos, sobriños, curmáns e demais familia, rogan unha oración pola súa alma e asistencia á condución do cadáver, acto que terá lugar hoxe mércores, día 27 de maio, ás 6 da tarde, dende o tanatorio Cañoto de Escairón, sala número 2, a capela do Toxo, onde se celebrará o funeral e seguidamente o sepelio no cimiterio do Toxo, por cuxos inhalados favores anticipanlle a súa gratitude. Esquela remitida por Funeraria, Tanatorio e Crematorio Cañoto, Grupo Raúl Servicios. A señora dona Ofelia Rodríguez Rodríguez, viúva de Eliseo López López, de Casa Eliseo de Orxaínza, Sobreda, o Sabiñau, faleceu en Lugo o día 26 de maio de 2026, aos 97 anos de idade, confortada cos santos sacramentos e a bendición da súa santidade. Descanse en paz. As súas fillas, María del Carmen e María del Mar López Rodríguez, netos Diego e Daniel Arias López, irmãos políticos, sobriños, curmáns e demais familia, rogan unha oración pola súa alma e asistencia á condución do cadáver, acto que terá lugar hoxe mércores, día 27 de maio, ás 6 da tarde, dende o tanatorio Cañoto de Escairón, sala número 2, a capela do Toxo, onde se celebrará o funeral e seguidamente o sepelio no cimiterio do Toxo, por cuxos inhalados favores anticipanlle a súa gratitude. Esquela remitida por Funeraria, Tanatorio e Crematorio Cañoto, Grupo Raúl Servicios.
2: Veñen vostedes de escoitar Servicio de Información Necrolóxica en Radio Principal Monforte, Cadena SER.
3: En Audiocalia, los centros auditivos de Opticalia, cuidamos tu audición. Visítanos, pon a prueba tu audición con un estudio audiológico completo y descubre todas las soluciones que tenemos a tu medida, al mejor precio y con facilidades de pago. Audiocalia, los centros auditivos de Opticalia.
4: Casa de los Lentes, Cardenal 22, Monforte.
1: Opticalia, 120 años juntos.
5: Del 25 al 30 de mayo, sexto salón del automóvil de Grupo Autos Lemos. Kilómetro cero, gerencia, seminuevos y ocasión.
1: Te ofrecemos un montón de oportunidades totalmente revisados a precios súper, súper rebajados y con opción de una garantía ampliada, atención, de hasta 3 años.
5: Te invitamos a conocer las 2 nuevas marcas que incorporamos y que van a redefinir la movilidad eléctrica y sostenible del mercado.
1: Ebro y BYD. Descubre con Autos Lemos la movilidad del mañana. Hoy.
4: Radio Principal Monforte. Cadena SER.
6: Cadena SER. El poder de la conversación.
1: Este mércores non buscamos o ecoloxista Anxo Moure a través das ondas de Radio Principal Cadena SER. Non o buscamos porque está aquí, nos estudos da radio, a que chegou no seu nubinete. Benvido, Anxo, un prazer dos grandes, non, dos enormes, ter a sorte de compartir hoxe conversa pues faciana a faciana.
7: Pois a verdade é que eu tiña moitísimas ganas, facía bastante tempo, a mí encantame falar dende os bosques, falar dende os ríos, dende espazos onde continuamente viaxamos, pero máis tamén me gusta moito a radio, non? Porque é aquela radio na que fai xa 30 anos ou máis de 30 e aquí empezamos, e bueno, pois para mí é felicidade. Ademais, hoxe veño acompañado, viaxamos en nubinete, viaxamos en autobús, é a primeira vez, fíxate que curiosidade, a primeira vez que veño un autobús, no Monbus, que vende Lalín para Enchantada 7:30 e nos deixa aquí en Monforte 8:15 e despois nos recolle, que é unha mágoa, non? Que apenas exista 2 comunicacións con Enchantada e Monforte, que ven a ser povos lugares irmáns, e nos deixa despois nos leva a 6:45 e veño con un nubinete, pero tamén veño acompañado do meu pai Abelino, porque hoxe estou, de verdade me emociona decilo, nos Escolapios. Levo toda a mañana nos Escolapios e xa teño contado aquí que meu pai Abelino o levaron de Carabelos, da miña casa, a estudiar os Escolapios. Sempre nos falaba dos Escolapios. Como comprenderás, 80 anos despois estar no lugar onde meu pai xugou, riu, foi castigado, que creo que castigaba moito, e me parece precioso. Vou acompañado tamén porque estou lle levando os contos da Xacia, da miña filla e da miña boa, que teño aquí a súa pandeireta.
1: ¡Ala!
7: Estamos falando, sabedes que esta é unha cerdeira que plantou miña boa, que comeu as súas cereixas. Eu aprendi a amar as árbores trepando por esta cerdeira, e a cerdeira secou e con reverete pues fixo máis dun cento de pandeiretas. Sei que Xavier Díaz, por exemplo, ten alguna. Entonces hoxe estamos todos, a boa, pai, eu e a filla aí nos Escolapios, ainda vamos ter unha sesión pola mañán e outra máis pola tarde, e despois remataremos, se queres, facendo vivir a miña boa con un toquiño pequeno da pandeireta.
1: Bueno, non se pode pedir máis. 30 anos colaborando con Radio Principal Cadena SER. Bueno, non é a primeira vez que fai parada nos nosos estudos, que non o temos que buscar xuntas e xunto a vostedes polas ondas, pero sempre le dice a mayúscula recibilo. O que pasa que hoxe, como él apunta, bueno, pues toda a familia, o pai Abelino, a pequena Xacia, a boa, a traverso da súa pandeireta, ca que imos a despedir con verse. Non se pode pedir máis. E todo isto nos Escolapios, 80 anos despois, o teu pai Abelino lembrando a súa nenez nese marco incomparable, sen dúbida, que é o cole.
7: Bueno, a mí me parece, hoxe estaba, por además estou no claustro, contando os contos. Eso me parecía todo irreal, porque sabedes que eu creo que teño lido que é o colexio máis antigo de toda Galicia, máis de 500 anos, que temos un grande tesouro, que é un privilexio estar ali, despois estou polas aulas cos nenos. Xa estuve en Cacico Biblioteca fai 15 días, a recepción é absolutamente increíble, e evidentemente a nosa postal ten que ser hoxe o dibuxo, a nosa pintura, o dibuxo dun autobús que cruza o río Miño, que cruza as viñas, que ademais negueime ou negome hasta dentro de un mes ou así quitarlle as flores. Me parece importantísimo que sigan acariciando o nacemento das uvas, e despois cruzar o río Miño, parar en Escairón, baixar por Moreda, baixar pola que foi tua terra, non? Por Touriz.
8: Sí, sí, foi e será.
7: E ademais ese paseo dende autobús, porque despois pasa polo hospital, despois pues cruza o Cabe e chega. Entonces a nosa paisaxe é esa, pero despois cruza todo o Monforte e acabar nos Escolapios. Eu creo que por isto habría que cobrarse ou diseñar este paquete turístico, en vez da, porque vos digo, o autobús costa 2,90 €, pero que a tarxeta, metropolitana, que podemos ir todos, ti e máis eu, teníamos calquera edad, os nenos é gratis hasta os 18 anos, me sale 1,70 €. O sea, vir por 1,45 € a Monforte, que se houver boas comunicacións te ves tomar un café, sí. Te ves pasear polo, despois subir pola tarde, porque hasta 6,45 non marcha, subir no nubinete hasta o castelo para lanzarme dende ali. Creo que son paquetes turísticos que si alguien os descubre, porque además estás cruzando toda a Ribeira Sacra, estás cruzando toda a Ribeira Sacra para adentrarte no que é unha das cidades máis bonitas, todo o mundo recoñece, máis bonitas de Galicia, como é Monforte, Lemos, co Cabe, cos Escolapios, co Castelo, co Parador, a mí me parece, con esas rúas espectacular e todo, 1,90 €.
8: Que embaixador turístico ten a capital da Ribeira Sacra con Anxo Moure. Vaya paquete ben de poñer a dispor de todas e todos nos. E bueno, nese marco incomparable aí cos pequenos, cos nenos e nenas esta mañá están de sorte, os pequenos dos Escolapios, nese cole que ten moita historia, bueno, o veñen de escoitar, dos máis antigos, sinón o máis de Galicia, 500 anos, e parece de conto, non? Porque eu lembro que cando veñen nenos de Londres, de Francia, sempre din, é que parece o cole de Harry Potter, non? É máxico. Sí que sí, e hoxe os claustros teñen a maxia das historias de Anxo Moure. Así que non hai mellor marco para esa masterclass.
7: Bueno, pois pues, hoxe, evidentemente, nos convertimos nun carballo con botas, porque eu sempre es conto os nenos, hoxe, para introducir os meus pais, meu pai era un carballo, porque era da Carballeira, meu pai realmente dunha parroquia que se chama Carballeira, os pais. Meu pai era un carballo da Carballeira, que estaba triste, e chegou os Escolapios. Entonces, bueno, pois pues, a nosa clase do profe Carballo, evidentemente, se decir, oye, cuidade das flores, que as flores tamén forman parte da polinización, forman parte, porque a veces arrasamos con todo. Eu quero reivindicar diante dos xardineiros, diante da xente que se encarga de cuidar, é moi fácil, non? É moi fácil pasar a desbrozadora e acabar absolutamente con todo. Vou pedir tamén que usedes os autobuses, porque eu sei que se houbera 200 personas esperando autobús achantadas, sei que habría moitísimas máis frecuencias. Sei que temos este tren que tamén nos une con Lugo, con Ourense, e temos a verdade un espectáculo. No outro día, xa vos lo contaba, fixen as 4 provincias entre tren e autobús nun mesmo día, e rematei con unha intensa e longa viaxe, que hasta me fun a Portugal ca Ciclobiblioteca, e eu vos pido eso. Pero tamén vou me quedar con algo que descubrín outro día no Rosal, e é a bioconstrución. Bueno, xa sabía moito da bioconstrución. Hai xente que aquí en Monforte está bioconstruindo a súa propia casa, e isto están facendo con cáñamo, que é de onde ven a marihuana, pero non a casa de marihuana, que pode sonar o risa, non, pero o cáñamo é tamén o que é o tallo, se descompón, se fai en galiños pequenos, e despois se usa como para facer as paredes, que se recubren con barro máis merda do cabalo, eles usan dos cabalos, e é unha bioconstrucción, a fan os propios propietarios, e despois tamén pois é moi impermeable ao frío, moi quentinha, e me parece que reivindicar a bioconstrución, pero incluso a bioconstrución diminuta. Por exemplo, cando facemos unha casinha a árbores a nosos fillos, ou cando facemos unha pequena casinha, un cachopo pequeno con paus, estamos bioconstruindo, educando os nenos na bioconstrución. Simplemente coller uns paus, facer unha casinha, eso é bioconstrución. E eu sempre falaba con estes chicos que nós tínhamos un problema dende a infancia, que é o conto dos tres porquiños. Ese é o que matou completamente
8: a bioconstrución.
7: Non, matou foi o que fixo que estemos todos cheos de cemento e total, porque se a casa de ladrillo é mellor, en caso realmente se demostra que a casa de palo, a casa de barro son os mellores. Temos que reinventar o conto dos tres porquiños para que sexa completamente ao revés. Se destruiu a casa de cemento, non se destruiu a casa de barro, nin se destruiu a casa de palla.
8: Pois aí está esa masterclass o xeco foco na bioconstrucción. Antes de avanzar, permíteme a pregunta sobre o pai Avelino. Cando chegou 80 anos despois ao seu cole, cal foi esa primeira exclamación, o primeiro que compartiu contigo?
7: Bueno, meu pai xa faleceu fai 10 anos casi, pero recordo perfectamente que me empeñei eu, o levei, entrou dentro do cole. Bueno, claro, para ele é a súa infancia. A súa infancia é lembrar eso, non? Hai unha xeración de personas que se criaron no colexio, e ele dice que se escapaban, que era moi trasnos
8: da todas as trasnadas, sí, da infancia.
7: Pero bueno, pues, eu que sei, a men de verdad que me emociona moito. Me emociona saber que estuvo aí meu pai, e me emociona pues que estou contando contos ca pandereta da Cerdeira, onde ele se criou cando era un neno. É algo como cíclico, non? Me parece, sí, absolutamente increíble. Por exemplo, outro día estaba como a profesora de Pobra do Brollón, que me dice: mira, Anxo, tú comigo xa estuveches facendo cando era unha nena papel, e ora estou encima dun árbore cos meus alumnos escoitándote a ti os contos, a profe. E que me parece increíble, como se se foran cerrando, pechando círculos, para decir, eu non quero morrer, claro, evidentemente ninguén quere morrer, pero sí que estás pechando círculos, dicindo, oye, non o fixe mal, ou fixe no mal, pero puxen todo o millor, non? E, por exemplo, eu teño claro que podía chegar aquí en coche e en menos de media hora a aparcar nos Escolapios, pero esforzo. Me decía outro día unha profe que fun subindo por toda a montaña, no tren, no bus, me decía: pero podíamos estar aquí unha hora e cuarto. Digo, pues, a mellor é por conciencia, porque pensamos en que despois de nós ten que respirar aire puro os nosos fillos, e non aire contaminado de tantos coches. E certamente, pois, eu non sei se o fago ben ou fago mal, pero polo menos intento, eso teño claro.
8: Eu sei perfectamente que non é que o fagas ben, o faz moi, pero bueno, que moi ben. Así que hoxe o profe é cualificado por alumna, que son eu, con matrícula de honra. E imos xa a ese momento Currela, fábrica de corazóns reciclados. E tantas veces falabas ahora desa profe da Pobra que daba clases cos pequenos nunha árbore, que reciclara de nena papel que canda ti. A eses profes sempre lles mandamos, ou non é a primeira vez que son destinatarias dos nosos corazóns reciclados. Pero arestora, os currelas, queremos saber quenes son as e os destinatarios, Sancho.
7: Bueno, primeiro, acabo de estar falando con a profe que se xubila este ano dos Escolapios, levo 41 anos educando. Empecé con 40 nenos, cambiou todo, nunca colle unha baixa, sempre, menos cando tuvo as fillas, impresionante. Tamén teño que agradecer moitísimo, dalle o corazón de papel reciclado a xente do Club Fluvial, a xente que organizou a festa da primavera, onde estuve este sábado, que foi preciosa realmente, porque sí, aí sí que tuve a oportunidade de contar os contos cos pés descalzos e cos pés dentro do río Cabo. E me trataron absolutamente de maravilla, e entonces vai tamén ao corazón de papel reciclado para esta xente, para todos os que bioconstruen, pero tamén llevo dado humildemente o meu, porque non nos valoramos, de verdad, non nos valoramos. Pero eu voulle dar un corazón moi grande aos choferes, porque poñemos a nosa vida cegamente, con confianza, os choferes de Monbus, que son os que me traen por aquí, os que me levan a Santiago, poñemos a nosa vida e non nos damos conta na súa destreza, no seu equilibrio, na súa. E o Deus, por exemplo, era moi amable, non? Pensou meter o nubinete dentro da maleta do bus, nos trae a Monforte, é como se foran anxos, non? De feito, Oliver Lasse pois compara os anxos na súa película Mimosas con esos buses, con esos Mercedes que levan a xente. Pois realmente, cando vos xogades nun autobús, pensade que vos leva un anxo. A min, eu digo, con confianza, hubiéramos ido, gustado ser moitas cousas, e eu digo aos meus fillos, eu digo a moita xente, pero unha das cousas que me hubiera gustado ser nesta vida sería conductor de autobús.
8: ¿Ah,
7: levar
8: sí?
7: a xente dun lado a outro, conversar con eles, ser moito máis que de tren, porque o tren está bastante aillado do pasaxeiro, pero este eu son un apasionado, a ver, reconozo que outro día para facerme toda Galicia en cinco buses dun lado para outro, pois pues eso é un regalo para min. Entonces, grazas, corazón de papá, mira canto repartimos hoxe, pero repartiremos máis seguro, que está acabando o curso e a semana que ven empezanos a chegar o Día Mundial do Medio Ambiente.
8: Pois pues fíxate que temos repartidos a Moreiras, non? De corazón reciclados, pero que era a primeira vez que yo mandas aos choferes do Mombos.
7: É que me encanta.
8: Falabas de Oliver Laxe, por certo que vaya ter un obradoiro cinematográfico ben interesante no mes de agosto, así que aí estaremos moi pendentes para dar cumplida conta a todos os nosos ointes. Sabemos que eres amigo da Yalma, irmán,
7: bueno,
8: moi amigo,
7: non son
8: de Oliver
7: Laxe.
8: Donde estreou a peli que foi a Hollywood?
7: A primeira proxección foi no cine, que por certo, xa aproveitamos para recomendar para esta fin de semana este proxecto que naceu aquí preto de Monforte, que se chama Cinema Vendaval, aquí na Casa Memoria en Bóveda, pois fará un alto o sábado, día 30, ás 10 da noite, para proxectar Ariel de Lois Patiño, que eu teño unha historia con Patiño, con Lois e Iván, me parece que se chaman os dous. Eu vou vos contar unha historia que é absolutamente increíble, ¿no? A última vez que me emborrachei, mira que fai 30 anos, foi co abuelo deles, que é o abuelo Patiño, que era o de Libro de Ouro, e ademais que ele organizaba os encontros de bruxos e menciñeiros, bruxas e menciñeiros, de Rivas do Sil.
8: Anda.
7: A mí me quería moito, sempre me chamaba bruxo de chantada. Entón van proxetar Cinema Vendaval, Tamara, vai proxetar a película Ariel, que sobre algo sobre... que ten raíces nunha obra de Shakespeare no noso cinema Paradiso. Podes vir, además, se queres vir antes, pois convidaros ao que queirades ali, e será este as 10, pero mentras tamén podemos descalzar os pés e irnos, como teño aquí a pandereta cerdeira, pois para rematar ben.
8: Uh-huh.
7: Ainda hai, por exemplo, as miñas, as da miña boa, ainda están verdes.
8: Ah, sí?
7: Sí, pero hai moitísima cereixa por aí. Hai moitísima cereixa, podémonos achegar, mercalas, ou pedir permiso para subir as... Porque eu, como lle digo, nenos, aprendí a amar as árbores subindome hasta cerdeiros. Eu, cos meus irmãos, collemos a bicicleta, miña abuela, como estaba cega, xa vivía enchantada, e subíamos en bicicleta a gravelos, e estamos toda a tarde comendo cereixas. Daquelas valorábamos, son unhas cereixas moi pequeniñas, pero valorábamos como se fora manxar. En ese momento, a árbore entrou dentro de nós, e eu, de verdad, nunca deixei de amar as árbores, e de feito, o meu libro de cabeceira se chama Barón Rampante, que edita o Calvino, a historia dun home que subiu a unha árbore e nunca baixou dela, unha historia de realismo máxico. De feito, a biblioteca que montamos agora na Casa da Árbore chamase Biblioteca do Varao Trepador, do Barón Rampante. Entón, se te parece, bueno, tamén que tamén falamos a terra xa, tamén
8: claro.
7: Temos moitas cerdeiras, incluso vou propoñer ahora que se fan inventos de todos lados, e eu teño visto que iso ao mellor xa existe, non? Pero vos imaginade unha mergulla do queixo con cereixas. Queixo
8: espectacular,
7: queixo
8: seguro.
7: De San Simón da Costa con cereixas, estamos xa falando de produtos que realmente serían mareantes todo eso o comes ali.
8: Pues, mira, fíxate que antes falabas de que ese nome de Omeigo de Chantada, que por o Concello de Rivas de Sil, aí en esa xuntanza, aí tamén hai moita tradición de megas, a mega de Torbeo. Claro, e as cereixas que están a piques
7: sí,
8: de festa de cereixa que vai a ser xa non o seguinte finde. Así que moita conexión pues, con todo eso e claro. A terra xa.
7: E a terra xa, entón, se te parece, nos despedimos
8: sí.
7: Facendo vivir a miña avoa, non? É unha historia que eu vou contar, que é unha historia de cando plantou a avoa a cerdeira. E entón dice así: Mama Elvira, Mama Elvira, que plantou unha cerdeira que comeu as súas cereixas.

0: E se sou a tua cerdeira, e fixemos pandeireta. Mamá Elvira, que naceu esta muñeira para Olivia da Oliveira. Fíxate como acabo de enlazar a miña avó, Mamá Elvira, que a súa tataraneta, que sería Olivia.
1: Que a tua netiña, sí.
0: A tataraneta, porque o fin da muñeira que inventei eu, que é malísimo, bueno, non é malo, para mí é importantísimo, é que naceu esta muñeira para Olivia da Oliveira. Olivia, a neta de Olivia. Fíxate que fermoso é enlazar a través dunha simple cerdeira, dunha pandeireta, catro xeracións: abuela, papá, a Anxo, que tamén me chamo Abelino, además Abelino é Abelaire, Olivia, que Olivia, Olivia. Así que, qué bonito.
1: Bueno, qué bonito é terte na radio. Sempre digo, cando ven, tes que vir máis veces a facernos esta visita. El sempre anda, bueno, pues percorrendo Galicia, pero de vez en cando ten que facer esta parada, porque todo un luxo, estou segura que tamén para os nosos ointes. Mil grazas de corazón a un noso colaborador. E que vamos a decir até o próximo mércores.
0: Até o mércores, eu lembrar, porque sempre lembro, ou sei que se fala moito de solidariedade, lembrar que un dos días máis felices, sempre te recordo, e sempre recordo os seguintes, un dos días máis felices de Acicia Yuki, ou sea, Acicia está traballando xa por toda España, por Portugal, nunha empresa de construcción, e a Yuki estuvo aquí cantando, eu non sei se recordas canto, sempre sí. Me dixo, aquel día da radio, nunca olvidaré que viñamos nunhas bicicletas, que colléramos a Manolo Díaz. A radio pode facer esa máxia. A radio é realmente máxica. E en este momento é que é absolutamente increíble que unha cerdeira da miña avoa pudese falar en directo ou con esta pequena colaboración que facemos sempre na radio. Vome, teño que despegar. Vou poñer o casco, como digo, nenos, casco, cliqui, cinturón de seguridade, turbulencias, porque vou dende a radio principal ata o que se chama mal chamado Escorial Galego, porque realmente o Escorial tiene que chamar os escolapios de Madrid. Eu sempre se escutei en Oseira, pero tamén.
1: Pois colle o nubinete e até a próxima semana.
0: Xa nos vemos na próxima semana.
1: Ata sempre, Anxo.
0: Venga, gracias, María.
2: Las mejores tiendas de moda, cines de última generación, la más amplia oferta de servicios y ocio, restaurantes para todos los gustos. Busques lo que busques, tu destino está claro, porque todos los caminos llevan a Las Termas. Centro Comercial Las Termas. Ser más. Termas.
3: Más de 20 años siendo el punto de encuentro para todo lo que necesites en Lugo.
4: Os días 6 e 7 de xuño temos unha cita ineludible ca 22ª Festa da Cereixa do Viño e do Aceite de Ribas de Sil. Un encontro co sabores, cos sons, co recendo das rochas do Xeoparque Montañas do Courel, nun entorno natural inigualable, a Praia Fluvial de San Clodio. Anota, porque nos xa contamos contigo. Os días 6 e 7 de xuño, Festa da Cereixa do Viño e do Aceite de Ribas de Sil. Non faltes.
3: Del 25 al 30 de mayo, sexto salón del automóvil de Grupo Autos Lemos. Kilómetro cero, gerencia, seminuevos y ocasión.
4: Te ofrecemos un montón de oportunidades totalmente revisados a precios súper, súper rebajados y con opción de una garantía ampliada, atención, de hasta 3 años.
3: Te invitamos a conocer las 2 nuevas marcas que incorporamos y que van a redefinir la movilidad eléctrica y sostenible del mercado.
4: Ebro y BYD. Descubre con Autos Lemos la movilidad del mañana, hoy.
5: Radio Principal Monforte. Cadena Ser.

0: trabajar.
1: Y son las 7 y 20, las 6 y 20 en Canarias. Sigue La Ventana aquí, en la SER.
2: La Ventana de Galicia, Fernando Becerra.
3: ¿Qué tal? Boa tarde, dio refrán que a can fraco todos son pulgas. A inestabilidade política na que leva meses vivindo o executivo de Pedro Sánchez unenselle os escándalos xudiciais do caso Begoña, do caso Coldo e agora o de Zapatero e tamén o de Leire. A entrada hoxe dos axentes da UCO na sede de Ferraz e outro golpe para a imaxe dun goberno con maltreita credibilidade. Xa sabemos que iso das dobres varas de medir que aplican os partidos políticos, segundo lles vaian a feira, está a orde do día, pero escoitar agora o PP, único partido condenado xudicialmente por corrupción, erixirse en guía supremo da moral e da ética no exercicio da política resulta moi difícil de crer. Dende Galicia, o presidente da Xunta únese a ese coro da dirección do seu partido que reclama eleccións anticipadas, unha petición na que levan insistindo tanto tempo os conservadores que semella que lles vale para absolutamente todo. Estamos a mércores 27 de maio, repasamos outros titulares con Xeli Villaverde. Boa tarde.
4: Boa tarde.
3: Dolores Vilavedra, nova presidenta do Consello da Cultura Galega.
4: A esta hora celebrase na sede da institución o plenario no que toman posesión os novos membros do Consello e terá lugar a elección da nova presidencia. Dolores Vilavedra é catedrática de literatura galega na Universidade de Santiago e especialista en narrativa galega contemporánea.
3: Abre o prazo para solicitar praza nas residencias da Universidade de Santiago pro vindeiro curso.
4: Os interesados terán ata o 22 de xuño para as 2 da tarde para solicitar unha das 960 prazas ofertadas. A lista provisional de solicitudes admitidas e excluídas coñecerase o 22 de xullo e a definitiva o 30 de xullo.
3: E quedan prohibidas as queimas agrícolas a partir deste venres.
4: Por mor das altas temperaturas e como medida para prevenir lumes, Medio Rural suspende a partir do venres as queimas de restos agrícolas e forestais realizadas por particulares. Non se autorizarán máis permisos e os xa concedidos non terán validez a partir deste venres.
3: E que as altas temperaturas seguen instaladas na nosa comunidade, as máximas situáronse por riba dos 37 graus.
4: En Ourense superaron os 37 graus, en Monforte de Lemos e Leiro os 36. Aínda así, para mañá o pronóstico muda un pouco e baixan as temperaturas nas cidades de Vigo, A Coruña e Ferrol, mentres que no resto se manteñen en valores elevados.
3: Do tráfico apuntamos tamén o falecemento dun condutor no municipio lucense de Láncara, un sinistro que se producía esta tarde na estrada provincial 621. Son as 7:22 minutos, comezamos. Coa crónica xudicial que salpica o PSOE que marca actualidade en Galicia. Hoxe xa saben coa entrada en Ferraz da UCO para requerir documentación. Unha operación que ven a sumarse o caso Plus Ultra que implica directamente o expresidente do goberno, a José Luis Rodríguez Zapatero, e tamén a súa contorna. Un asunto do que falaba o presidente Pedro Sánchez dende Roma e do que opinaron tamén os políticos galegos. Íñigo Cainzos, boa tarde.
5: Boa tarde.
3: Dende a Xunta e dende o Partido Popular falan dunha situación insostible e reclaman a convocatoria urxente de eleccións.
5: Sin que Pedro Sánchez non ten outra saída posible que ten que ir ás urnas, Alfonso Rueda reclama que os galegos e os españois poidan ter voz propia para poder decidir o rumbo do país. Cree que o presidente do goberno está nunha realidade paralela actuando a defensiva ante unha situación que é límite e que xa non ten máis recorrido. Ve a Pedro Sánchez acorralado por estes escándalos do PSOE, liderando un goberno paralizado e sen tomar decisións.
6: Unha vez máis faltou a sesión de control, escapar o Parlamento. Todo o mundo entende que neste momento na cabeza ten todo menos dirigir o país. Así creo que non podemos seguir llevarlo, e tanto antes se dea conta de que só hai má saída que darlle voz aos españois para que digan si queremos seguir así ou si queremos cambiar.
5: Segundo Rueda, esta exigencia de convocatoria de elección xa non é unha cuestión da que fale soamente o Partido Popular, senón que tamén en privado asegura cada vez son máis as voces do socialismo que queren ese adianto electoral.
3: O PSDG e o BNG defenden a xestión de Pedro Sánchez e din querer agardar a ver en que quedan todos estes casos.
5: Os socialistas galegos saen en defensa do seu xefe de fila e denuncian que o Partido Popular coñeza información e ten acceso privilexiado aos procesos aos que está sometido o Partido Socialista. Lara Méndez, a secretaria de organización do partido en Galicia, tamén lembraba os casos que sacudiron o goberno de Mariano Rajoy.
7: Si a mellor xa tiñan información previa e xa poden imprimir, a mellor xa teñen impresas desde onte, xa sabían que iba a ir a UCO a a Ferraz, porque como teñen información privilexiada del palante, pois a mellor xa teñen empresa desde onte, moi efectivos vostedes. Como
5: venen a pola súa banda, descarta falar de momento de adianto electoral ata que haxa sentencia condenatoria. Din que non va mudar a súa postura. A liña vermella, segundo Ana Pontón, sería que quedase acreditada esa ese financiamento ilegal.
0: Que hai que erradicar as prácticas corruptas, que si se producen hai que ir até o final, calla quen calla, e evidentemente, si estamos ante un caso de corrupción y se demostra que hay financiación ilegal do Partido Socialista, igual que fixo no seu momento o Partido Popular coa trama Gürtel, nos exiximos a convocatoria electoral.
3: Tempo agora pro comentario de opinión. O da catedrática de Dereito Administrativo da USC, Alba Nogueira.
8: Son graves os casos xudiciais que ameazan ao PSOE? Parece evidente que sí. Poden meterse todos no mesmo saco e dicir que hai unha corrupción sistémica. Por agora, parece unha exaxeración. Máis alá do empecinamento do xuiz Peinado e da xuiza de Badajoz próxima a vos, os casos da familia de Pedro Sánchez sí que parecen encadrarse nun obediente seguidismo da consigna aznariana. Os que poden facer, están facendo. Non cabe tampouco dúbida que os corpos de auxilio xudicial tamén cumpren un papel axudando a onda deslexitimadora. Estando en xuicio o caso da policía patriótica, coñecendo os precedentes dos casos do Procés e a sistemática filtración policial nesgada de datos de procesos abertos, tampouco debemos ser inxenuos. Nin co propio poder xudicial, porque non se escondeu moito reuníndose unha boa parte da cúpula fiscal e da magistratura con Feijóo, axitando os pompóns do cambio político. Tampouco é a primeira vez que Estados Unidos e Israel desestabilizan a un goberno incómodo. Obviar ese contexto sería unha análise incompleta, mesmo para entender a postura de Junts, PNV e os socios de esquerdas, porque os primeiros damnificados do tóxico ambiente ultramadrileño foron eles no pasado, e saben o que significa o apoio a unha hipotética moción de censura, que por agora, apartar dos coches, aínda saben.
3: Seguimos con máis asuntos deste mércores. A Xunta mantén o seu plan de incentivar os médicos que acorten a duración das baixas laborais. Un plan que rexeitan colexios de médicos, sindicatos, tamén facultativos de primaria e que non gusta a ninguén, pero que o conselleiro de Sanidade asegura a Xeli que non pensa retirar.
4: O conselleiro descarta retirar ou incluso matizar os polémicos incentivos para os médicos que asilicen as altas médicas ante a oposición que suscitou di que o van a explicar mellor. Antonio Gómez Camaño asegura que ese plus de productividade viña funcionando ata agora e que o seguirá facendo e insiste en que non busca presionar os profesionais.
9: Sí, entendo polémica, pero creo que unha polémica un pouco artificial, no sentido de que isto é unha cousa que xa se facía no anterior, nunca houve ningún problema. Seguiremos explicando, non? Tambora que reunirse con a xente que para explicarlo, para ver que realmente significa, ¿no? E tranquilizar, por supuesto, aos médicos de familia, que a súa intención en absoluto é penalizarlos, ni moito menos, ¿eh? Aparte, insisto, non me gusta a mí como médico que pensen que a mí se me pode presionar para dar un alto.
4: Gómez Camaño aclarou que as baixas laborais que excedan os tempos estándar por motivos externos, como poden ser as listas da garda, non contarán para ese plus de productividade dos médicos.
3: Son as 7:28 minutos, imos facer unha pequena pausa e a volta falamos da reapertura mañá do aeroporto de Santiago e tamén do estado no que se atopan os colexios públicos.
2: La Ventana de Galicia, Fernando Becerra.

0: Radio Principal Monforte. Cadena SER.
1: Soy Eduardo González, gerente de Mariquina Park, el mayor parque temático de aventuras en los árboles de Galicia. Iberaval nos ha respaldado financieramente en nuestro proyecto.
2: Iberaval, financiación empresarial en Galicia. Iberaval.es.
3: Os días 6 e 7 de xuño temos unha cita ineludible ca 22ª Festa da Cereixa do Viño e do Aceite de Rivas de Sil. Un encontro cos sabores, cos sons, co recendo das rochas do Xeoparque Montañas do Courel, nun entorno natural inigualable, a Praia Fluvial de San Clodio. Anota, porque nos xa contamos contigo. Os días 6 e 7 de xuño, Festa da Cereixa do Viño e do Aceite de Rivas de Sil. Non faltes.
4: El País incorpora guía, guía avanzada para el sistema editorial. Facilita procesos de etiquetado y archivo de contenidos. Talento e innovación avanzan en nuestro compromiso con el periodismo de calidad. Proyecto financiado por la Unión Europea Next Generation EU, la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial y el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
5: Director Marcos Díaz pasábase polo Hoy por Hoy Santiago, onde explicaba que todo está listo.
6: Pues ha ido bien, ha ido bien. Se ha cumplido la programación según estaba calculada desde un principio y se abrirá mañana según estaba previsto, con la pista completamente renovada y los sistemas de aterrizaje.
5: Obras para mellorar a seguridade cunha vixencia de 10-15 anos para os retos que terá Rosalía de Castro Íñigo durante a vindeira década.
7: Sí, con novas conexións que deberían devolverlle o pulo ao aeroporto da capital galega. A reapertura non pode ser máis exigente porque o primeiro avión que vai aterrar é o United Airlines procedente de Nova York, a estrella desta ruta que vai conectar Galicia cos Estados Unidos, unha conexión que vai ser moi positiva, segundo o director do aeroporto, moi positiva para toda a comunidade.
6: Tener unha conexión directa entre Galicia e un centro económico, financiero, turístico e cultural como es Nova York es una importancia enorme, no solamente lo que supone en la mejora de nuestra conectividad internacional, sino en lo que significa situar a Santiago como puerta de entrada el tráfico transoceánico para todo el noroeste de Venezuela.
7: Non será a única ruta nova, nas vindeiras semanas haberá novas conexións nacionais e tamén internacionais con Ámsterdam e con Cork, en Irlanda. Marcos Díaz di que un xeito de amortiguar a caída de pasaxeiros e indica que aínda fará falta tempo para volver a sendas de crecemento. Sobre Ryanair, di que traballan para que a compañía recupere a base, unha decisión que cree que pode reverterse en 2027.
6: Desde el aeropuerto hay compañía constante, en contacto permanente con todas las compañías aéreas. Se mantienen reuniones y se presentan casos de negocio con todas las compañías aéreas, con Ryanair y con las demás, por supuesto. El tiempo irá. El trabajo que se está haciendo y los pasos que se están dando, yo creo que van en la dirección correcta. Pues la decisión comercial de la compañía les corresponde a ellos en último término.
5: Traemos a esta ventana a denuncia das ampas galegas sobre o mal estado de conservación de moitos colexios galegos. Creen que o plan de reformas anunciado pola Consellería queda curto porque só recolle actuacións en 22 centros, cando son moitos máis, din, os que teñen problemas. Saudamos a presidenta da Confederación de Ampas Galegas, Isabel Calvete. Boa tarde.
8: Hola, boa tarde.
5: Que tipo de deficiencias son as máis comuns ou as que máis detectades nos colexios?
8: Pois as derivadas da antigüidade dos centros, precisamente. Todos sabemos que tivemos un inverno moi duro, moi moi húmedo, e iso pois tradúcese pois en problemas constantes de humidades, en problemas co illamento tamén das ventanas das fiestras, instalaciones eléctricas moi bellas. Temos os baños sin reformar dende fai moitísimos anos. Estamos falando de centros que teñen 30, 40 e incluso máis anos. Agora mesmo hai varias ampas movilizándose por esas deficiencias que non acaban de atopar unha solución, porque claro, tampouco entendemos perfectamente que non son obras baratas, pero hai que facelas. Non se pode mandar aos chavales, ás nenas e aos nenos a centros en esas condicións.
5: Esas deficiencias no día a día do alumnado poden ter consecuencias no seu rendemento académico ou no seu benestar?
8: Home, no seu benestar, obviamente, sí, no seu rendimento académico, agardemos que non, a non ser que se san, pues eso, averías moi, moi importantes que lles fagan cambiar de aula ou moverse dentro dos centros. Pero sí que o seu benestar sí que afecta. Temos pabillóns onde fan deporte, onde teñen os seus espacios, os seus espazos de lecer con pingueiras. Eso, os centros que teñen os pabillóns, que aínda hai centros que lles faltan esos espazos para todo o alumnado, pero bueno, o benestar é importante, é fundamental. Non podemos tampouco pedir que os nenos e as nenas teñan un rendimento aceitado cando non están a gusto nos centros que non cumplen unhas condicións máis que aceitadas para eles.
5: A Consellería anunciaba hai uns días que vai a cometer obras en 22 centros. Sabedes cales foron os criterios para actuar neses centros e por que non en outros ou en máis?
8: Non sabemos cales foron esos criterios. De feito, estamos recopilando datos das nosas federacións e tal para trasladarlle todos os centros que están fora desa lista e tamén para preguntar cales son os criterios. Entendemos que, por suposto, todos esos centros precisan esas reformas que veñen aí anunciadas. Eso é totalmente indiscutible. Pero os criterios non temos ni idea de cales son, ni temos idea de cales van o ano que ven e cal vai ser o orzamento para o ano que ven. E tamén hai un tema que é recurrente, que é o problema de competencias entre a Consellería de Educación e os concellos sobre o mantemento dos centros. Aí todos os cursos temos problemas por eso, porque uns por outros pues pasan os meses, pasan os anos e non se arranxan os centros, non se sabe cal é obra maior, cal é obra menor. Eso se resolvía perfectamente se a Consellería se fixera cargo dos seus centros de ensino. Sí. E solamente habería unha competencia, porque ao final unos tirándose a pelota aos outros, o que pasa es que os centros están sin amañar e o alumnado e toda a comunidade educativa que traballa dentro deses centros pues está vendo e soportando unhas condicións que non deberían ter que soportar.
5: A marxe deste asunto, Isabel, quería preguntarche tamén por outro. Persoal de limpeza dos colexios públicos de Santiago vai ir a folga os próximos días 1 e 2 de xuño e hoxe o sindicato convocante, imos escoitalo, facía este aviso.
9: Vamos a informar aos pais e as nais que leven os rapaces ao colexio e lle vamos a recomendar que leven papel higiénico, porque creo que vai a facer falta, entre outras cousas.
5: Que lle parece, debería garantirse que os rapaces teñan baños en condicións axeitadas?
8: A ver, os rapaces teñen que ter baños en condicións axeitadas, por suposto. Nós nunca nos metemos, obviamente, non temos por que, nin é cousa nosa, nin tampouco osaríamos facelo, cos dereitos dos traballadores e das traballadoras. Entendo que a entidade que contrata, a responsable, ou a empresa neste caso, a responsable de que se cumplan os servizos mínimos que garanten unhas condiciones salubres para todo o alumnado. Outra cosa é inaceptable, non unha folga de limpeza non pode afectar directamente ao alumnado. Hai que buscar unha solución, resolver como sexa, pero o alumnado non pode estar en unhas condicións de limpeza que non son boas para a súa saúde e para o seu benestar.
5: Veremos para a próxima semana como vai esa folga nos centros públicos de Santiago. Isabel Calvete, presidenta da Confederación de Ampas Galegas, moitas grazas por acompañarnos esta tarde na Cadena Ser. Un saúdo.
8: Gracias a vos, boa tarde.
5: E imos botando peche con música e cunha boa nova.

festival Portamérica quedará o vindeiro ano a súa 15ª edición, coincidindo con esa data o goberno acaba de declararlo acontecemento de excepcional interese público e unha das máximas figuras de recoñecemento institucional que outorga o Ministerio dende a organización do Portamérica. Sinalan que se trata da primeira vez que un festival destas características en Galicia consegue este recoñecemento. Este recoñecemento pro Portamérica entrará en vigor no mes de outubro, estará vixente durante a edición do ano que ven, pero antes vai a chegar a edición deste ano en Portamérica, que se celebra, lembren, entre o 9 e 11 de xullo pola Azucreira de Portas. Pasarán, entre outros, Rigoberta Bandini, Dani Martín, Amaya ou estes que escoitamos, Instituto Mexicano do Sonido. Pois así, cun avance da música que soará este verán no Portamérica, chegamos ao remate desta ventana de Galicia. Grazas por estar aí.